0: қувваҳои босмачигарӣ нақши бисёр бисёр калидӣ дорад ва қувваҳои ифротию нотавонбини замон ана ҳамин гуна амал карди ин чеҳраҳоро ба таври худ масалан таҳлилу баррасӣ намуданду ба идораҳои марказӣ яъне ба идораҳое ки дар москав буданд бо мактубҳои беному масалан бо мактубҳои бенишон арз карданд ки гӯё ки нусратулло махсум шириншоҳ шотемур ва нисор муҳаммад ин шахсиятҳое ҳастанд ки миллатгаро ҳастанд яъне танҳо ба нафъи миллати худашон кор мекунанд инҳо миллатгаро ҳастанд ва инҳо дар пайи такмил ва амалӣ намудани нақшае ҳастанд ки ин нақша аз ҷониби давлатҳои аврупоӣ маблағгузорӣ мешавад ва тибқи ҳамин нақша гӯё ки инҳо дар қаламрӯи осиё миёна як давлати ёки намедонам як империяи бузурги буржуазӣ бунёд мекунанд ки ин давлатҳои ғарбӣ инҳоро пуштибонӣ мекунанд ва ҳамун хидматҳои шириншоҳ шотемур нусратулло махсум дар самти ин ки оно масалан дар ҳамун солҳои босмачигарӣ зиёд ҳамватанони мо ба он сӯи руди ому муҳоҷират карда буданд ба қаламрӯи имрӯзаи афғонистон муҳоҷират карда буданд онҳоро оварданд давра ба давра дар ин ҷо ҷобаҷо карданд ҳамин роҳ ҳам гунаҳ шуморидану гуфтанд ки ин ҳамин нишонаҳои миллатгарои инҳо аст ки дунболи ҳифзи ҳимояи тоҷикон ҳастанд ба гузашта аз ин инҳо ки барои қувваҳои тургаро хатарнок буданд ки инҳо даъвои бозгардондани баъзе шаҳрҳои аз даст рафта буданд инҳамин хатарро эҳсос мекарданд ба ҳамин хотир туҳматҳои гуногунро болои номи инҳо корномаи инҳо бубастанд ва мутаассифона ки идораҳои тафтишотии вақти давлати шӯравӣ ҳам ман гумон мекунам ки ба таври мушикофона мавзӯъро баррасӣ накарданд ва ҳамин тариқ номи душмани халқро дар номи инҳо дар корномаи инҳо часпонданду ҳамин тариқ маҳкум ба ҷазо карданд.
1: Бале, дуруст аст. Давлатҳо нақши роҳбари кишварро низ дар зинда сохтани бузургони миллат наметавонем нодида гирифт. Дуруст аст.
0: Албатта, ҳамон тавре ки боло ҳам гуфтам, ман як чизе шумо бигам. Ҳоло гуфтем ки аз соли 1964, масалан то замони соҳибистиқлолӣ, номи Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур, Нисор Муҳаммад сафед шуда буд. лекин мо бо оном инҳо ифтихор карда наметавонистем. Медонед, ҳатто нафаре набуд ки аз ҳисоби ҳатто олимони мо касе ҷуръат намекард ки дар бораи хизматҳои ҳамин шахсиятҳо як мақолаи кӯчаке бинависад, ҷое чизе бинависад, ҷумлае бинависад. Метарсиданд, ҳазар мекарданд, ё ҳазар мекарданд, ё метарсиданд. Ё гузашта аз ин ҳамон ифтихороти миллис, ман гумон мекунам ки дар он давра то ҷое заиф буд ки наметавонистанд ки чизе бинависанд. Ин як тарафи масала. Тарафи дигари масала ин аст ки баъди босозиҳои ба ном Горбачёвӣ аз соли 1985 инҷониб баъзе аз олимони мо чизе навиштанд. Масалан академик Раҳим Масов дар ин самт пешқадам аст ки соли 1988 ва соли 1989 бори аввал тавонистанд ки дар бораи масалан Нусратулло Махсум, дар бораи Абдураҳим Ҳоҷибоев ино мақолаҳошон ба нашр расид дар матбуот ва дар маҷмуао ба нашр расид. аммо соли 1991 вақте ки солгарди Нусратулло Махсумро ҷашн гирифтанду баъдан таваҷҷӯҳ ба Шириншоҳ Шотемур ба дигар шахсиятҳое ки дар он давра маҳкум шуда зиёд гардид ва ҳамин тариқ мо истиқлолиятам ба даст овардем. дар он солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ҳам бинобар сабаби бесуботии мамлакат баъзе ҳаракатҳо буд аз ҷониби масалан махсусан аз ҷониби ҳамин худи Нусратулло Махсум пайвандонашон фарзандонашон як нав ҳаракат карданд, кӯшиш карданд, талош карданд ки ҳамин номи Нусратулло Махсумро зинда кунанд. аммо роҳбарони ҳамон вақтаи ҳукумати тоҷикистон аз ӯҳдаи кор набаромаданд. акнун шумо бубинед, ҳатто муҷассимае мебахшед, ҳатто муҷассимаи Нусратулло Махсум дар зодгоҳаш дар наздикии деҳаи чашмаи кизи ноҳияи ғарб ҳолорашт як муҷассимаи хеле барқат буд. қувваҳои мухолифин онро рафта тахриб намуданд. акнун чаро чунин буд? чунки як мо натавонистем як роҳбари як ба истилоҳ як пешвои воқеан миллӣ мо надоштем ки ин чизоро ин радду бадалҳо ин масалан накорҳои нодурустро бартараф созад, мардумро, тафаккури мардумро, таърихро дифоъ кунад, тафаккури мардумро танзим кунад. хушбахтона мо ин чизро дар симои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон воқеан чеҳраи таърихӣ дарёфтем ва бубинед ки марҳила ба марҳила роҳбари давлат дар бораи яъне корномаи ин шахсиятҳоро ба инобат гирифтанд, хизмати инҳоро ба инобат гирифтанд, номи инҳоро сафед карданд. ҳамон тавре гуфтем унвони қаҳрамон дода шуд, дар асъори миллӣ номашон ҷо дода шуд. ҳатто шумо бинед донишгоҳи яке аз донишгоҳи қадими тоҷикистон, донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур номгузорӣ шуд ки нақши Шириншоҳ Шотемур дар буньёди ин донишгоҳ дар баробари дигар муассисаҳои таълимӣ хеле калон аст номгузорӣ шуд. خانه موزه های اینها در مثلا زادگاه هاشون از نو بنیاد گردید. مجسمه شیرینشاه شاه تیمور در زادگاه دهه پرشنو ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان و نیم پیکره نصرت الله مخصوم در زادگاهش در قلمرو ناحیه رشت از کی دهه چشمه کیزی از نو بنیاد شد. در مراسم به استفاده دادن نیم پیکره ها خود رهبری دولت اشتراک کردن، سخنرانی کردن، در سخنرانی هاشون ارج گذاری نمودن به خدمت این شخصیت ها. و بغیر از این انا ببینید که عنوان عالی قهرمانی تاجیکستان داده شد هم به شیرینشاه شاه تیمور هم به نصرت الله مخصوم و حتی در کتاب خودشان پیشوای ملت چهره های ماندگار در اینجا مثلا باری اول 25 چهره جا داده شد، باری دویم وقتی که سال 2023 به نشر رسید 30 چهره جا داده شد. 30 چهره ماندگار در میان همین 30 چهره ماندگار از این نفران دو شخصیت مثلا شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم نامشان جای داده شده است که خواننده ما در نتیجه مطالعه میتواند که به طور مفصل دایر به خدمت های این شخصیت ها برای خود معلومات گرفته باشد. همه این طریق گفتم ممکن است که در زمان صلح استقلالی نقش پیشوای ملت در این سمت خیلی خیلی کلان است و همین آخرین اقدام هم باور کرد بزرگترین اقدام است.
1: بله.
0: این من بالاتر گفتم این ارزوی صد ساله خلق ما بود.
1: درست.
0: ارزوی صد ساله پیوندان و نبیره و عبیره های شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد و نصرت الله مخصوم بود. یعنی در حقیقت رهبری دولت ما توانستن که عدالت تاریخی را برقرار کنند. روحی گذشتگان شد وقتی مینته که به گذشته خود نگاه سبز دارد، گذشته خود رو مثلا روحش را شاد میگذوند، امروز و فردا وی نکست.
1: بله، بسیار تشکر. استاد دولتشاه محمودوف بودن، استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی که شنیدید. ادامه اخبار. به روز 18 می در شهر مسکو سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه ملاقات انجام داد. در جریان این ملاقات جانب ها وضع فعلی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه را بررسی نموده، همچنین آید به موضوع های مهم روزنامه بین المللی تبادل نظر کردند. در روز در شهر استانه جمهوری قزاقستان ملاقات رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با وان سیاوخون وزیر امنیت جمعیت جمهوری مردمی چین برگزار کردید. این گفتگو در چارچوب ملاقات دوم وزرای امور داخلی و امنیت جمعیت قلبی آسیای مرکزی چین برگزار شد. جانب ها مسائل همکاری دو جانبه را در بخش مبارزه با جنایات، مبارزه در برابر جنایات فراملی، امثال تروریسم، افرادگرایی، همچنین بازآموزی تجربه همدیگری بررسی نمودند. لازم به داوری است گفتگوی دوم وزرای امور داخلی و امنیت جمعیت قلبی آسیای مرکزی چین در جمهوری قزاقستان برگزار می‌گردد. قرار است به روزهای 28 تا 29 می سال 2026 با ابتکار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در مرکز رشد ملکه‌ها در ناحیه دنغره ولایت ختلان انجمن بین‌المللی ملکه‌های تاجیکستان 2026 برگزار گردد. این انجمن با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان با هدف معرفی اقتدار مهارت‌های حرفه‌ای شهروندان کشور، تبادل تجربه بین‌المللی و تقویت همکاری منطقوی و بین‌المللی در چارچوب تطبیق پروژه ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و فرصت‌های شغلی برگزار می‌گردد. در کار انجمن نماینده‌ها از مؤسسات تعلیمی، تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری مردمی چین، ترکیه و جمهوری فدراتیوی آلمان اشتراک می‌ورزند. بنابر خبر دیگر، به روز 20 الی 21 آگوست سال 2026 در شهر دوشنبه نخستین انجمن و نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی تاجیکستان 2026 برگزار می‌گردد. انجمن و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شرکای بین‌المللی و وطنی برگزار می‌شود. این اقدام به رشد صنایع خوراکی، جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی‌های معاصر، مبادله تجربه بین‌المللی و گسترش همکاری تجارتی اختصاص می‌گردد. خبری دیگر، در چارچوب روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان در شهر بیشکک مراسم افتتاحی روزهای فیلم جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مراسم افتتاح آن وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، وزیر فرهنگ، اطلاعات و سیاست جوانان جمهوری قرغیزستان، نماینده های نهادهای دولتی، هیئت دیپلماسی، نماینده های فرهنگ و هنر، نماینده های جامعه سینما و دوستداران هنر فیلم اشتراک نمودند. ضمن مراسم وزرای فرهنگ دو کشور تاکید ورزیدند که برگزاری روزهای فیلم تاجیک جزء مهم همکاری فرهنگی و مدنی تاجیکستان و قرغیزستان به شما رفته و تکیه منبعی مناسبات دوستی حسن همجواری میان دو مردم مساعدت میکند. و بنابر خبر دیگر، به روز 17 الی 18 جون سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 برگزار می‌گردد. این فستیوال با تکیه به همکاری فرهنگی دو جانبه، آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی‌ها در بخش فرهنگ برگزار می‌گردد.